אין ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסתקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
5: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
4: מחר ב-4, כאן ברדיו ירושלים.
0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
6: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב-5, ברדיו ירושלים.
6: אז קבענו?
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסתקים של ביתר וטדי. החוויית צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
5: אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
4: מחר ב-4, כאן, ברדיו ירושלים.
0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: מה בטוב,
7: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
8: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
7: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אם הייתי ראש העיר.
0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
3: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
4: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
5: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
6: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
7: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
6: מחר ב-4, כאן ברדיו ירושלים.
8: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסט עוד חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחפית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה ומעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך אני...

0: לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מחורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיעי גם.

מה? את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל תשכחי.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.